0: la fonction le mao ben comme
1: mila afonchan le mao ben comme fond dagbe fon gba ku la mesin fon gba ku do a uyaya le kanel fm be nu si mo ji si gbe ade keye me e jeneni an do a pe na to ho no e do a pe ro mi akike mi ba gbe ta si gbe ade keye meje eneni a wa mi be mi le fon dagbe be e wo na me enu nwede la ke godu si gbe ade keye mi pata mi le jibe ne kine a mesia mi le ni a e la ke na mesia mi pata godu gbere ka a pe ye pu mi an do na to ho no ga siya gamido do siya de ke melo na miata nkane jibe ne mile do akpene vidiku ya ne jemi anu ne vidiku ile jenua gambabana kwa mido wa guna nabe mule so au nkenchi mule so wa toho no ntonya nkenchi ye nuko lebiye pinado ya nkwa suwe pata sole na owa ntonya nkenchi miwona ndekwe kwe nuga popoke ejure ya anchi fonda gbe fongba kudo lamesen fongba kudo au ya yale kanale fem be enuse emwa ji Michel Tomega ele apupia godo oda po mwa ndike ya sibiade kolese nina olese apekbe nyeme ona penko nyebe togbui sanfu woyeto tublu gablu vodusi ala sariki emuma imogu fafala wi katakini supon ameke njire kajowa edula sense apwale wa dan akpavyo leme ole danon. Yewe si yonon tombo doko jounou maso na yewe si ton jounou eno so. Nyonou si fon kpame o eno yiton so kpame o hawa eno so. E gwoki so ta so le chwa jidochi ya ola so da jim koume. Ah, ame lesi la domeri la jengu an gbede e la gble go. Kokle mwen te kpori la bene mi kwe lou mwa mde kwe jo. Aswe di le jibe vivino an te pire kobo gban ou gbanen. Ame nyine akbore mtona konlon akbo la ba kpobo nyi akbo la ba yatano. Se tu nou ve tout da he, king bele nyi agbo, ou dou gbaro problem to. Ya benka yome tout blou, nou vye yonka yomi sogwe, minote kpomi. Ah, on abe amiru wafi vyo le dren. Kwa, moko le dren wa, si ale amiru fon vwone ne ya. Amoko fon vwa, mi hoy, yesona moko le dren. Nou wache wafon, nemi ya jigome, sera.

0: La fonction le mao ben comme.
1: Mila fonction le mao ben comme fonda gbe fon gba kudo la mesin fon gba kudo awuyaya le canal FM be nou se emoaje ame ko kwata keke o jile gbe ben keke ya o dan ko jube betran ko ame ko kwata o ji o dan ko jube betran keke anu le si yo ko le canal FM be nou se emoaje agbe ke mi da po ya mi keke mi la sitero agbe won anji agbo won ke ala ina amo ko pata ki kin o le do to mi le gapopo yo mi ki kin gba ko amo ko kin o se na fun dagbe ku do mi be fanu ku do togbo yo vin yo pata ki kin donc mi pata ki kin mi anji le fun dagbe fun gba ku la mi sin be ewo na me agbo won ke ala ina mi be amo ko pata ki kin e soa uno sport FM yo do tukara na mvidia dogburu ra mi chance bare ke mi cha mitire dogburu ra mune na dogu na mi apata ke ke so tra mi to em le gulo walo dogburu ra mi cha ke ke teo we lo do o sea e do mu yana ono nene ku ia vele ma mi ha mi sira
2: joyeux anniversaire joyeux anniversaire

0: la fonction le mao ben comme
1: mi la afonchan le ma obin kome fonda gbe fongba kudo la mesin fongba kudo awuyaya le kanel fm be enu se e moi di kali mi ya dwete le se de fon me to mi ya be egbereke a alo yo wa mi fon reke a gimbe mi la ba e chochi a mi suna si vire la ome alo mi pola jijwe vire la ome gimbe mi ba ajona baina chochia kwa sibareke mele nia nkaiwe miakwa tami kwa sogulimi ya hodo mkwa kumi ujuku viura Michel kula mie

no lagbe a o ma gbọn be ma sronu o la sronu pe ne o gbe be ma sronu anu sosran to lavato be evadovo ago mi be ko gbe be ma sronu anende va jore jia o la gbọn be o nu ya ne de monu jenti ne a ma o ya te enti o into la ke wo dele me o ko gbe be ma sronu wa o sosran to va zin gbo drag mare gbo vo ema pa Yasron, Sileke Jane. Maybe also my governor and Nami Lama send me a ten son or son as only the Nusso Srame. And who call me the Sra? Yatin no po a lady lame. And you badge no no sing, Vile Bobwede le Mauber and Kume. No tobin no Bobwede, Alla no Bobwede no, no bene sing, Elagua sing no. Ahihe meya, miasronu, le ma uga ben kome, ne nebenyi, ne yinto ema. Mi vanyi gbaji yari, sari lao mi nyi vanyi gbaji. Mi mnyi nde kpe woto la nyi gbaji, mi aglon fifi be mnyi nde woto, kene mi wea, elana be mi magwa kukbere wa, mule tepo. Eku ya le da, ake jebe mi a onyui, mi a sonko nyui gblede, e jebe mi a onyui, Kame ne miyabe kukbe vadoa, amo benu halaten plomide, tefe nyuitoa. Nukaye nanabe gado mea, amado nonanyi kpo, ke omu nyana enu ke lewo wo. Nya tefe, gado me lea, olakpove amedela nanyi kpo, Olabo ame antoke ken tinakpo blena konanwa eye lekpo egbe aleke anuke lewe. Anya zirikabe ame ke lanyikpo nenea yebe klan amu lemo. Yebe klan edevole ame anti. Kwa elanabe ntila la nanyikpo. Kaka va sere gemene et tro clan va trova e nti la mea lu point trova nti la mea kengbe agbebe gbogbon bubu la gba tro do ame ame yo la po la tonu vovo agba tonu koko atopo titi atobe nu ame amo wo kene ame abe clan mu le mo wa nene be la jona de jema one ye be clan le mea kasia gamea la no po jijo le roko me Ame be clan manu ame mea, yehe na vabe garo mea, mi nana ikpo. Nenebe jode mea, ele memle dagbe vio me subo. Ble we trido mebe jiji me towa, ele owa me subo. Kado me lava o lakpo la na ikpo. Oma hafana le wadoko me, oma hayana le wadoko me, anyabe wabe lupon atera le wanti vire, yehe na vabe. Ame yo ona mami be konwa o dona nu gero e yama ngble gade me vayi be ame siame ke gbe ten wona gbogbon me be doa e la dongbe mawu dola ko yona be Gabriel e ye nyi messager ye be kola rebe nyi ame siame le jibe ya no kadodo me ku gbogbon de ne gbogbon ne fun fun ni Alo ne gbogbon ne to eji ne aten so odore na me gbeto la nyigbaji va hafi ola wo odore le gbogbon de be nkome a ejebe aso gbogbon abe kola dodo ko onti ne edo abe o kema nemi disa mi la po be fada o bokono dokita o ple maleo Odona enuwe kaka yi Christiani Celeste ji. Odona enuwe. Wabe enuwe abe dodoa. Yebe gome sese. Yele nyiba abe. Odongbe ma u dola. Gabriel. Alo Ange Gabriel. Eye nyi mesaje ne ma u. Eye odona enuwe. Yentiye. Odona enuwe ado. Nenebe ma u dola yeke nyi fafa do nou meto. Kwa ame ko nyi gbogbo me do otoa.
o dona nu re va ne mi ve po gbogbo me nu otodo donu yibo a egeje nu bu me ma egon be ma u dola ma adrin li ab kola e ma funa e enu barabara ole funa ma u dola adrin li a e ba pe me enu barabara le e do voin di do sesin do do glo nu nyinyoa funu bele inabe amoko dona nu yibo anona akrobasi moa mianyabe ha nu ko cho dongbe doma kengbele onwa eye lenyi ema nesroto eve o de wanono le sron de deme ne va va me be amerika va jido de amevelia aten di kwa ke nuka me yo la ten kpo aloklilo asugbetom tona sube padenu gbogbole jiroa nyonu ke mi demianono emi va gbe mianono ejo ve desro roma hi eji vire fun roma hi mu jivire funu fifia de nuka ele nya ofifi yene le doa olagba iji po nyenkare jibe le tepele amega ho be wenu ba edesron egbo edesron vo va iji srompe keno va ele vive le funa efion be nyonu agbale juro nubu ogbaja oma ta muhia pe na yo no yi funa nubu mo le plodoko ya sodo alo nubu me o le ja plo nyonu asodo ifia e zube mi asisu no amve ele dogo nyonu deka le dobajima alo nyonu deka unsu deka le dogo unsu deka le dobaji e kuaten to sume patafa ne amekele le do tamunya pe ayifuno ne nyibe ehia kokokoa ne vile miku nyonu adome ye ele do om podo penewa oten soga ne vio mi ji mi anopo de viola i ji wa nopo fa vo wea to ya mpo hian alo kame waten le aloklilo nuke me wa le aloklilo esugbo e imaten yonu de kanbe ye me waten le aloklilo de nu le hame hame ke waten le alokule me kaka miku ameke mi dogole nyonu de kaji ne mi kpe kofu la hanu pelekea evo alokule do me ma nu le funu sugbo mi madu nu la gbare kama nu le sugbo ne mi le du nu la gbare kama ne gbe klen li opa evo o dro alokule ema ta nu le funu sugbo ke mi ma ten le fifi be e ya kuya kuya kuya mo yo la pa alokule lo Nemi ava lenuma mia do gamede nti kengbe la tenva lenu de kare kanami be e yakuya kuya meyo la kwalo plile e yelenyi ema lekeye amelawo atenno kadodo meku yebe jogbeso ne agbetola no kadodo meku yebe jogbesea enya do le fun modo le olato kengbe ateno kadodo mekudo jogbeso ba munyi enupo benyi olasite kwa abe ole sino oblata no kwa ole kadodo meku jogbeso wa mule nenu enu blibo benyi munyi be ele complique sugbo bon de benyi olawo nyematin blen lantene dio ta no be a no kadodo me ku jogbese wa o la te no kadodo me ku jogbese o fafare ne o gbe rempli condition o kwa o lieu de rencontre a epo lado fi ke mi ku mi ano pe ngole a epo lado kwa evo nyama ya vole funa ne o gbe ve do ne ne ba do via me ne do ko kwa enu ko la gbono gbe wo kwa ebe jisi do a o la se
yebe presence le kwame. Anyabe e vadovo. Ma de roku sofion o. Wa no gbe wonu apa. O la kpo ebe jesi dore kokoko la nyabe e gere eji le kwame. Wa lekebe inadoa. Ye maten blen lanten diyo. Ne o ledo. Eye o yi pasto ogbo. Ple fada ogbo be no do gbe rado taneye. Yo do gbe rado tanon vo ogbo vaya home. Ba trova enu o la ogbo be no o nune ede. Ma u aten yo doa. Agbe gbo yo jina agbele. Mi akpata mi vahihi amele fia. Mi le jibe mi anu agbe vire ne mi a jihane ma u. Mi aba gbeke mi anu a mule amere kaba lomo. Na amere glono be amegbe toba gbeke be la noa. Ele fada ba lome, ele pastor ba lome, ele bukono ba lome, ele alfa ba lome, ele dokita ba lome a. Aje, mule neno. Ma u gan de ka ba lome ye mi akpata mi aba gbele. Kake ne fiko lakpo haya le e dola ten vonoa ne do ajoa ma u be lonlonu la kploso ifi ke dola ten vono le a o la ten no pastor ba lo me pefe e dokele le wa e pele lo no gede wa be chochi o me a o la bio se be e kono ode no va apare kane ya po o la po o sugboza o le jibe yo a divi en ti o yi funado ne yo a ten divi wa o so le fu gbele gbele gbebe nkeke me o yi chochi re pepe me o la po amodo le a ndele wo yo be do hine yo yi chochi me e la kade me ne yo akeno ya o la gwa po si le ke o le so a o me do me a ne ne po la gwa po pepe nu wa do po la tro a be susu to me be no fa ko ine ma o o la va yi po o la po go me le fiodu jipo fiodu pe me Vwa anyigba jimu le kpa o e jipo fiyodu pe eme lava kpa wa. Awo. Ma ube lonlonu ye wana ande pepe. Ola ten yi dokita agbobe ye le done hone ye. Dokita la we kakakaka la gloe. Vwa ma ube gbobon. La ten anime amede. Ame malanyi dokita le nu reme. La glonobe. Hey, ame ya. E doya ke mi lele amu nyi konji be dolu. Miso doya ya home. Ola jo le kwanji ku do ala ya home po nkeke ton po a evo chichiriche ame ala jite. Dokita do wone. Amodo le a ole ichochi anuke le jwa epo le jwa amede la vato no be anuke ole oma no ugbere nchi a ola kulo vama klo yifi ekwa da ola ekwa a anuke le jodo waji a ala vo ola o nukunu ole hihi amelo ma obe mo sugbo kwa mwenye be mi aba gbe ale fada ba lo me forcer alo le pastor ba lo me dokita ba lo me bokono ba lo me alfa ba lo me ao ma u gande ka ba lo me mi aba gbele ne mi le do a me ke la ten da dona mia funa e ma u trona mia be nku me doda be ne mi funa ya po do yoyo so funa e mi jenamo fo no onto sika be te pe ko bo aplo e nyon ne e maten ya onto po la ku Mwenye nye le jaku. Esronye mwenye jaku. Evinye mwenye jaku. Wonto tutu kwe le jaku. Mwenye so do adakame. Hava po akbajano. Anu surabire tano kwa. Epa. Tane dole wa. Fike ma o tronko me dodabe. Na tenkpo haya haya le me kwa. Zonde jikpo. Na tenkpo haya haya. Ta. Mwenye vire mwenye trova unu.

Emi be mia trore verso be se menyantia mia kpobe verso be amenyinyi musona le dowo wonde pepe me amola no 20 voix fika be tuta la yikwe wa be dowo wo nyina dosesen wa be susu de sugbo ye nana be enu ava gble na do ke de nafu na o sugbo le wa be agbe nti ojina be enu ne nyozi de ka pleye be wo voa mulene no bleu akukutri de nu anti ke ngbe nu ala tenyo verso be jigbode ma hol nu mo tongbe ma ehe na oyina do epegble gede me ke mi aten tone verso vio kene mi be mi afunu foso e dok verso la ontia verso vio la ni machine do la o Allo, ameyo, jirana machine gangando, wanyi ingénieur. Verso vio lanyi, ameke o wana dan, oso tuna ho gangando, kemi yonabe, architecto. Verso vio lanyi, ayame vu kula. Verso vio lanyi, afu gome do la, kemi yonabe marin o. Verso vio la, sona ati, so wana wetrivi mebe nu kaka. Kemi glonabe raditezi so. Mia yeji mia glombe verso vio lanyi adam do olao olaten do esan sape ami veveo sape verso vio lanyi evu bajo do lao olaten jirana radio do verso vio laten yin letricien ona letri ki be do nene ke verso vio laten jirana téléphone sans fil d'eau que mi on a be portable verso vio be doc waten wa yele nyima mi agbonne fo me o katabe amegbetonyo mi amegbeto mi so mi abalo ble mi abe susu so lo dode ma u dola be tefe agbeto la onyino agbeto ke la gba ofono no la dunu do fo agbeto ntike ne ole dono laga amegbeton tike gake amedu lea modede mu lebe mia pe kudo alo mia chan kudo ke mia glone verso vio bene oja desron oja doha alo oja no fufufu me ameko onti ola ten notero mire ba doa dia wawe nyi balance vio poisson vio lion vio Gémeaux vio, Sagittaire vio, amemoni ameveve de ne verso vio, kwaten do kaku alo achan, adodoku alo ajoku, ne baten, nyono. No leja de sronto chan, waten chan leme, ke waso de. Ake mode de dekpe mou le ne verso be ne kpe kudo scorpion, ble toro. Ah, ne onto overbe yeku scorpion lakpe, yeku toro lakpe a. Ane maso maso ulio le domura, anyanyurebe enuko ugbe, pe yengba o ye ile wea, alo ye wa, yele he maso maso mova. Wa, son ye ye de lao, imibe yu ade son a. Miyaten wo chachama tongbe do miyadoko nchi, neba do miyadoko ji. Wa, ame ko yoma, mi ajagba adode aka ne mingba chan obe oni sron lo alo leke adodo ne yo oni scorpion ble toro